0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
1: Jeste
2: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.

0: Chelsea Guardiol. Ušao je unutra Ante Budimir, ušao je i Andrej Kramarić, Petar Musa je ostao unutra i onda smo krenuli, vidi se, malo ozbiljnije. I već u 54. minuti, eto, Pašalić je odlično petom dao sa Stanišića. Stanišić je s desne strane ubacio pred gol, između golmana i obrane, i na drugoj stativi je bio Ante Budimir i spretno postavio lijevu nogu, eto, i skrenuo loptu u mrežu za 1-0. Već smo mogli za 3 minute udvostručiti prednost. Iz kontranapada Marko Pašalić je išao sam na golmana i kad ga je htio lobati, odnosno prebaciti, mislio je da će ovaj pasti, ali nije, pa je obranio i iz druge to je lopta otišla nekud jako, jako daleko. Tako da odlična šansa, mogli smo 2-0 evo, na brzinu imati, ali ne. E onda smo malo opet pali, koliko su Panamci malo išli grist, ali vidi se da ipak nisu oni ta klasa kak je Hrvatska. Livaković nas je par puta opet spašavao. Livaković je opet bio odličan, perfektan, mogli bi reći, stvarno je branio, sve što je obranio to su bile vrhunske obrane, evo, spasio nas je par puta Livaković. U drugom poluvremenu, eto, to bolje izgledalo i ne znam koliko bi više mogli o utakmici pričati, osim reći da gotovo je, 1-0 smo pobjedili, nemamo kaj puno riječi trošiti na igru i nadamo se da se to bude popravilo. Što je Dalić rekao nakon utakmice, evo imamo i njegovu izjavu. Dalić je rekao onako klasično, 3 boda su najvažnija i idemo dalje. Vrlo teška utakmica, kaže Dalić, borbena, opasan protivnik, dobar u otvaranju i kontri, nismo uspjevali ništa prvo poluvrijeme. Drugi dio je puno bolji, rekao je Dalično. Evo imam i izjavu kako ga je novinar pitao nakon utakmice.
1: Teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo poluvrijeme napraviti ništa puno u tom dijelu. Drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri.
2: Prebrodili ste, kako kažete, teške trenutke, što je po vama na kraju presudilo?
1: Pa jesmo, imali smo dosta teških trenutaka, opasnih situacija, uspjeli smo to izvući vani i sas, nadam da bude sve puno bolje, puno kvalitetnije. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj 3 boda da se odignemo.
0: Eto, to je rekao izbornik, direktno iz njegovih usta u vaše uši. Što je rekao kapetan Luka Modrić, evo sam da i njega još čujemo. Rekao je Modrić, igrali smo malo u grču, da nismo bili baš opušteni od početka, znali smo važnost utakmice i eto, to nas je malo sputavalo i osjetilo se, no kako je utakmica odmicala, mislim da smo imali dobri trenutaka i nadam se da će nam ova pobjeda pomoći na planu samopouzdanja, rekao je Luka Modrić. Na svoju brojku 200 utakmica, rekao je, nisam nikad mogao ni sanjati da ću doći te brojke, zahvalio se i dragom Bogu i navijačima na podršci i svim suigračima i svima koji su prošli s njim ovih 200 utakmica i sigurno su mu pomogli, od trenera, suigrača i svih koji čine život njima u reprezentaciji lakšim, svima jedno veliko hvala, rekao je Luka Modrić. Imao je to u izjave i drugih igrača, no evo, 2 najvažnija aktera naša, recimo da je to. Kaj još mogu reći, da je Kolumbija pobjedila Kongo 1-0, oni su u 4 ujutro počeli i skoro su i nedavno i završili, da. Malo prije 6, u 76. minuti su dali gol i to je to, Engleska je 0-0 odigrala, mislim da to znamo, protiv Gane. Mislim da sam pročitao da je jedina utakmica za sad na svjetskom prvenstvu da nije bio ni jedan udarac u okvir, Engleska i Gana. Tako su oni super igrali. Eto, neka teška skupina naša. Idemo dalje, to je najbitnije. Dakle, ako ne znaš što je bilo, bilo je to da je Hrvatska pobjedila 1-0 Panamu. Ante Budimir dao gol u 54.

Dragi naši, nek vas kroz život vodi ljubav prava, puna osmijeha, sreće i zagrljaja. Mirnu plovidbu u braku žele kuma Samanta, Zoran i Nik.

Dragi naši, nek vas kroz život vodi ljubav prava, puna osmiha, sreće i zagrljaja. Mirnu plovidbu u braku žele kuma Samanta, Zoran i Nik.

Marija i Denis, stigli smo i do ovog vašeg najljepšeg trenutka. Želimo vam puno zajedničkih trenutaka u kojima ćete jednostavno uživati jedno u drugom. Mirela i Marin.

Draga Marija, znam da se tvoji roditelji rješavaju brige, ali ja sam dobio glavni zgoditak na lotu. Sretan nam naš dan. Tvoj Denis.

Draga Marija, od srca ti želim da vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, srećom i osmihom i da zauvijek ostaneš takva kakvu te znam. Volite, tvoja Maja.

Za moju prekrasnu Mariju, želim da nam zajednički život bude ispunjen s ovoliko ljubavi, smijeha i uzbuđenja koliko ih osjećam u srcu dok ti ovo poručujem. Ti si moj mir i moja najveća sreća. Vidimo se pred oltarom. Tvoj Denis.

0: I gdje god da nas putovali na neku dulju rutu ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put, a mi ćemo i dalje nastaviti u svadbeni ugođaj kada sviramo za mladence Mariju i Denisa.
1: Najslušaniji hitovi 87,6. Dobar dan, želim vam.
2: Podravski radio. U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Dragi Denis i Marija, puno sreće u braku te da se volite i poštujete. To vam žele roditelji.

Za moju najdražu Seku Mariju i Šogora Denisa, danas je dan kad se sreća i suza u oku spoje, jer u novi život kreće zlato moje. Gledam te u haljini ovoj kao princeza iz bajke Blistaš, a ja se sjećam svih naših tajni dok novu stranicu listaš. Sve najbolje u braku žele sestra Katarina, Šogor Siniša te nećaci Mihajl i David.

Za cure s djevojačke, cure moje, hvala vam od srca za ovoliko truda, smijeha i iznenađenja. Bez vas moj život ne bi bio isti, a ova večer je dokaz koliko sam sretna što vas imam.

Za moju najdražu Seku Mariju i Šogora Denisa, danas je dan kad se sreća i suza u oku spoje, jer u novi život kreće zlato moje. Gledam te u haljini ovoj, kao princeza iz bajke blistaš, a ja se sjećam svih naših tajni dok novu stranicu listaš. Sve najbolje u braku žele sestra Katarina, Šogor Siniša te nećaci Mihajl i David.

Možda danas odlazim iz našeg doma, ali nikad neću otići iz vašeg zagrljaja. Hvala vam što ste bili moja sigurna luka svih ovih godina. Ovaj dan je jednako vaš koliko i moj, od vašeg kćeri Marije.

0: A mi ćemo nastaviti u svadbenom ugođaju i svirati za mladence Mariju Gombar i Denisa Kerteza.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Mom zaručniku, mom najboljem prijatelju i mom budućem mužu, neka nam ovaj dan bude tek početak najljepše bajke. Tvoja zaručnica Marija.

Moje dragoj Samanti, odabrala sam tebe svim srcem. Hvala ti što si moja kuma, moja podrška i moj glas razuma. Idemo stvoriti uspomene za cijeli život. Tvoja Marija.

Marija i Denis, od srca vam čestitamo na ovom prekrasnom koraku. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i nebrojenim sretnim trenucima. To vam žele Maja, Lara, Jan i Ivan.

Dragom zaručniku Denisu, od trenutka kad si ušao u moj život, sve je dobilo novi smisao. Ti si moja mirna luka i moja najljepša stvarnost. Tvoja zaručnica Marija.

Za najbolje i najveselije šogorice Anu, Katarinu, Luciju i Gabrielu, dobar provod u svatovima i da plešete do ranih jutarnjih sati, to vam želi vaš šogor Denis.

Za moju najdražu Seku Mariju i Šogora Denisa, danas je dan kad se sreća i suza u oku spoje, jer u novi život kreće zlato moje. Gledam te u haljeni ovoj, kao princeza iz bajke blistaš, a ja se sjećam svih naših tajni dok novu stranicu listaš. Sve najbolje u braku žele sestra Katarina, Šogor Siniša, te nećaci Mihael i David.

0: Želim ti da u meni nikad ne izgubiš svog najboljeg prijatelja. Obećavam ti da ću te slušati, razumjeti i biti tvoj štit pred svim životnim olujama. Tvoj Denis.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Marija i Denis, neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Sretan početak zajedničkog života žele vam šogor Marko, sestra Lucija, nećaci Leona i Leon.

Dragi naši, neka vas kroz život vodi ljubav prava, puna osmijeha, sreće i zagrljaja. Mirnu plovidbu u braku žele kuma Samanta, Zoran i Nik.

Dragim mladencima Denisu i Mariji, sve najbolje za njihov sretan dan. U životu puno ljubavi, sreće i pažnje. To im želi tata Ivan i mama Vesna.

Danas je poseban dan, danas je vaš dan. Proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenu budućeg zajedničkog života. Volite se i kada niste zajedno, to je prava ljubav. Iskrene čestitke žele vam Vito, Leon i Marija Magdalena.

Marija i Denis, neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Sretan početak zajedničkog života žele vam šogor Marko, sestra Lucija, nećaci Leona i

Draga moja snako Marija, hvala ti što u naš dom donosiš toliko radosti i ljubavi. Sretna sam što te imamo i želim ti da ti svaki dan bude ispunjen osmihom, zdravljem i srećom. To ti želi Svekrva Vesna.

Dragi šogore, dobrodošao u klub oženjenih. Nek ti brak bude pun sreće, a u kući uvijek bude onako kako tvoja draga reče. Sretno želiti šogorica Katarina, šogor Siniša, te nećaci Mihael i David.

0: onda nek bude tako. Mislim, šta ti sad kajemo ove Španjolke? Ove, to je sve to isto, zna, babek.
1: Dragi naši mladenci, želimo vam brdo ljubavi, more smijeha i život pun veselja. To vam žele Mirela i Marin. Kad

druge strane viče, ali ne pušim ja te priče. Imam ja i neke svoje, podmeću mi dane broje, viču ograda će pasti, znam ja takve što bi vas

0: gotovo, nahrani Marvu i zdravo doviđenja. A ti tamo se možeš mrtno kopati koliko hoš. Nema unutra zdravo doviđenja. I to mislim. Ja sam svoje rekao, ne lupaj tamo. Šta si ti dereš? E, ti ćeš završiti u loncu. Kad ti ja kažem.
1: Dragom zaročniku Denisu, hvala ti što si moj oslonac kad trebam snagu i moj osmijeh kad trebam radost. Tvoja Marija. Samo